0: 国的竞争力，只会损害美国企业和消费者的利益。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。
1: 中国商务部30号表示，美方相关措施表面上打着非歧视的旗号，实质上歧视性对待和打压中国企业和产品。一段时间以来，美国联邦通信委员会无视中方反复交涉和克制态度，持续出台不断升级限制措施，严重损害中方正当贸易利益，严重破坏中美经贸稳定局面，严重扰乱全球产业链供应链稳定。中方对此坚决反对，美方不顾中美两国业界强烈呼声，动用行政力量人为干扰企业间正常商业交易和贸易往来，持续推进脱钩断链，这种做法损人不利己，是典型的市场扭曲和单边霸凌行为。中方敦促美方立即撤销有关措施，停止错误做法。美方的进口禁令包括人形机器人与四足机器人等。就在七月早些时候，中国企业宇舒科技发布了最新轮足机器人。这款机器人结合了轮式移动的速度、效率以及四足结构的越障能力，能够应对楼梯、碎石和陡坡等多种复杂地形。新机型一经发布，随即引发美媒热议。
2: Rough terrain or rushing rivers, even busting a move here. This little robot on wheels seems to do it all. It's the newest model release from a leading high-tech Chinese company, Unitree Robotics.
1: 目前，智能机器人作为中国具有国际竞争优势的产业，正加快壮大。工业与信息化部七月透露，中国研发的四足机器人占全球销量份额接近70%，人形机器人整机产品达400余款，超全球半数。市场研究机构的数据则显示，2025年全球出货量排名前6的人形机器人企业全都来自中国。
3: こちらのラボでヒューマノイドロボットの分解作業が行われています。中国製ロボットの進化はどのようになっているでしょうか？
1: 除了在全球范围内绝对领先的产量，中国智能机器人的实力更体现在先进的技术水平上。有日本媒体近日拆解了一台中国企业生产的人形机器人。
4: 開きます。後ろが開きます。パカッ。何もないや。じゃあこれを剥がしていきます。
1: 在拆解过程中，日媒发现，中国的人形机器人电池设计紧凑，方便用户在使用过程中更换。电池能在保持高输出功率的同时做到如此小巧，对该领域的技术人员来说具有极大的吸引力。此外，为了使机器人能够忠实地再现人类的动作，设计上也充满了精细的构思。
3: ふくらはぎから足先にかけては、人間の足首の動きを機械的に再現しているのが特徴でした。くるぶしにつながった2本の金属製ロッドを2つのモーターで上下させています。複数のベアリングを使用し、ロッドの動きに合わせて足首の角度を変える仕組みとなっています。ふくらはぎのモーターは、足の他のモーターよりも小さく、腕に使われているモーターと同じサイズのようです。ロッド部分には、すね当てのように硬いカーボン製のプロテクターが付けられているのが意外でした。
1: 日本是工业机器人传统强国，但在完成对中国人形机器人的拆解后，日本媒体与技术人员直言感到震惊。
3: このロボットに使われているモーターは非常に興味深い構造をしていました。コアとなる部分からは高い技術力を伺い知ることができます。すでに中国のロボット開発は見せるだけという段階を超えてきているようです。今回の分解を通じて少なくともヒューマノイドロボットの領域では中国との差を埋めることは一朝一夕では難しいと感じました。
1: 2026年被业内视为具身智能量产元年，市场要的不再是会表演，而是能干活、连续作业、稳定交付的生产力工具。事实上，超越单纯展示的阶段已经成为近期不少外媒对中国机器人最直观的一大感受。
5: All right, so we can do this. It's not fun. And again, this robot would not complain and could probably do it more efficiently than I could for 6 hours. Good job. Is it high five?
1: 美国企业家埃隆·马斯克近日在接受英国《经济学人》杂志专访时坦言，中国的机器人实力非常。